Mendo iku si apa uku si Mendo iku nungka Kusi binu kusi Aye Aye Ebe mumu bayi kaya mama bawanya